A poladnjemy hišće skrótka na njedźelne wjedrowe wólady. Nětko mamy najprjedy raz dóstym ručele na njebju, kotrež přinjesu nam popołdnju, potom tež švijele. Na večer potom so znowa wuwjedri, potom so nam słónčko pokaza, že ve slepro stupa dźensa na maksimalnje 13 stopnjow. A tež na nowy tydźeń zmijemy niekotre švijele, na temperaturje so wólce ničo njezmini.